Socijalni 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

Toți au 4.

dimineața unui cetri. Съвременната хит музика.

4. Съвременната хит музика.

Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πάτρα FM. Στο 104 Ράδιο Πάτρα FM.

Emoția 104. The First Contemporary.

0: 7 часа.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

100,4. Съвременната хит-музика.

0: според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от КТР ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашия доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тъпетата в социалните мрежи.
0: КТРФМ

0: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Кът FM. Съвременната хит музика.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие.
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогне на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опалченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяка.

0: Collection. Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
1: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Хеликон. За книгите и хората.
0: Катра FM 100.4.

104. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Το ΒΑΕ Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: David, Jesse.
0: Съвременната хит музика. Кадра FM.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!
2: Радио.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
0: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михаела Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
2: Къде отиваме?
1: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
3: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

0: поредочевна та програма «Следва контролно».
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: КТРФМ 100,4.

0: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
1: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
0: Инканто Пловдив, 62-8000.
2: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: Записвали ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Κάτρα FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември събота и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!

0: вашите колекции на dx.bg. Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

Emoția Unui Cetri. Съвременната хит-музика.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
3: Катра FM. 100,4.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с КТРФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка.

0: 99.com.
1: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
2: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
3: КТРФМ 100.4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
0: Това е КТРФМ.

0: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: 100,4 Съвременната хит музика.

0: присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катара FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катара FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен. Община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
7: Катра FM 100,4.

0: Ние се лехче английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032 62 8000.

0: Колекции на dx.bg.
1: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

104.

0: Tell me what's the deal.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По Катр FM.
1: Това е Катр FM Top 40.
4: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
5: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд. Детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи. Плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park. Около връзното до входа за скутере.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 14 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Джизу, Ели Голдинг и Джейсън Дерул от The Second Voice и King Muddy. За тяхна сметка няма да чуем Дженифър Лопес и Давид Гета, Will I Am и Зара Ларсън и Шакира. Кой е на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Блес. Три надолу до мястото пред изпадане за Terms and Conditions.
0: Това

гласа най-големите радиохитове в Пловдив на Стация Луи 4 с Оливия Родриго и Drop Dead. С пет надолу от номер 39. Малко по-нагоре откривам и първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Клик. Директно от Южна Корея. Следва Джизу. Катрефен Топ 40.

FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете с Боб Синклер и Кайзер. 10 надолу до номер 37 за I Can't Wait. Малко по-нагоре или на позиция 36 е време за New Entry номер 2. Four Seasons е заглавието. Следва Ellie Goulding. Top

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
0: Катрефем. Топ 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Слушате Катрефем Топ 40, тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам третото, последно за днес, ново парче в чарта. Заглавието е Let Me Be от Джейсън Деруло, The Second Voice и King Muddy.
5: Катрефем Топ 40. Място

Най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Джази и Крис Лоренцо. Две нагоре до номер 34 за Invisible. КТФМ Топ 40 продължава с Деми Ловато. Четири позиции спад днес до номер 33 за Лора Джинс.

0: Cafre FM Top 40, мястото, където се подраждат хитовете с Cat's Eye и Animal. С три нагоре до номер 32. С пет надолу тук се премества Чарли XCX, спирайки преди големите 30 днес. Тук заглавието е Wink Wink.
1: Cafre FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials, в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от КТР FM и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашия доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: КТФМ.

0: Πάτρα FM. Κάτρα FM. Πετνάει σε Κάτρα FM. Στο Τσιαλού 4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Bless и Terms and Conditions. Оливия Родриго и Drop Dead на номер 39. Jizzle и Click. 37 за Bob Sinclair и Kaizen's I Can't Wait. Ellie Goulding и Four Seasons. Място 35 за Jason Derulo, The Second Voice и King Madi's Let Me Be. Джази и Крис Лорензо с Invisible. 33 за Деми Ловато и Лорайс Джинс. 32 Cat's Eye и Animal. 31 Чарли XCX и Wink Wink. Truth, 29 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Shine, скачайки с две нагоре. По Катра FM, Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана.
0: Това

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Alesso и One Republic. 4 надолу до номер 29 за In Your Eyes. С 3 нагоре пък се премества Adele, спирайки на място 28. Тук заглавието е Ain't in LA.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Miley Cyrus и Bass Persuades. С 6 нагоре до номер 27. Също нагоре, но с 4 позиции се преместват Sony Fodera и Becky Hill, заставайки на място 26-то днес. Тук заглавието е Say Something.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Катра FM 100,4. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Карли Рей Джепсън. Три нагоре за Don't Leave Me on the Dance Floor.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Дара и Бангаранга. С две надолу до номер 24. Също надолу, но с три позиции се преместват Maroon 5, спирайки на място 23-то. На 100,4 следва Heroin.

Astra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Take That и Sweet July, с две нагоре до номер 22. Като преди седмица на място 21 и днес откривам Джо Кори. Преди големите 20 следва Whisper.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив 032-62-8000.
2: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за вашата реклама.
7: Това е Катра FM.
8: I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

103,4. Съвременната хит музика.

0: 16 часы.
1: Радио КТРФМ. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Hugh Gill, David Guetta и French Montana, Shine. 19. Alesso One Republic's In Your Eyes на номер 29. 28. Adela и Ain't In LA. 27 за Miley Cyrus и Bass Persuades. Sony Fudera и Becky Hill са Say Something на номер 26. Carly Rae Jepsen и Don't Leave Me On The Dance Floor. 24-та за Дара и Бангаранга. 23 Maroon 5 и Heroin. 22-ро за Take That и Sweet July. 21 Jokery и Whisper. Веднайсет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, слизайки със 7 надолу. По КТРФМ, Кюго и Данти Мински.
1: Това е

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Алекс Уорън и Passenger. С 4 нагоре до номер 19. Със 7 надолу пък се премества парчето, което виждам на място 18 днес. Заглавието е Zone от MK.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Becky Hill и What Do I Have To Do? С две нагоре до номер 17. Още по-нагоре или на място 16, като преди седмица открива Мадонна. Сабрина Карпентър също е тук за Bring Your Love.
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат хит.

0: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: 100,4. Радио Катър ФМ. Катра ФМ ТОП 40.
0: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра ФМ ТОП 40. Тук всяка събота следобед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив, 14 от които остават до официалния номер 1. Сега поглеждам към място 15, където откривам Кюго отново. Този път заедно с Макс Макнаун за Take Me Back с 3 нагоре.
3: Катра ФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 стайла и Зара Ларсън. Две надолу до номер 14 за She Did It Again. Също с две, но нагоре се премества парчето, което застава на място 13-то. Заглавието е Four to the Floor от Offenbach и Star Sailor.
1: Катрефен, топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Българска ТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете с Медуза и Калит. Пет нагоре до номер 12 за Уикенд. Също нагоре, но с три позиции се премества и сингъла, който спира преди големите 10. Място 11 днес за Where We Go от Marshmello и Thomas Rhett.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

ένα τα hit μουσικά.

0: Patra FM. Patra FM. Patra FM.
1: 17 часа.
0: Стоция и 4. Patra FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
3: Reload. On
2: your mind. 20. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. 20. Алекс Уорън и Passenger на позиция 19. Осемнайсът. MK и Zone. Място 17 за Becky Hill и What Do I Have To Do? Шестнайсът. Madonna и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. Позиция 15 за Кюго и Max McNown's Take Me Back. Тайла и Зара Ларсън, She Did It Again. 4. Позиция 13 за Offenbach и Star Sailors, 4 to the floor. Дванайсът, Медуза и Калиц, Weekend. 11. Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. Девет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Bottle Up, слизайки с две надолу. По Катра FM, Backstreet Boys.

Трефен Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете с Quality Love. Позиция нагоре до номер 9 за Tied Up. Също с позиция и също нагоре се премества Ариана Гранде, заемайки място 8. Тук заглавието е Hey That I Made You Love Me.

0: това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кейти Пери и Watch It Burn. И тази седмица на номер 7. Малко по-нагоре или на място 6 регистриран позиция спад за Милки и Давид Гета. Следва Just The Way You Are.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете. And it goes.

0: Înțelegi английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михаела Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Бълканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около връзното до входа за скутере.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Къде отиваме?
6: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
7: Катра FM 100.4. Катра FM Top 40.
8: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Хюгел. Място нагоре за Moving to the Sun.
7: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 Steady Swims и Mr. Know It All. С позиция на долу до номер 4. Също с позиция, но нагоре се преместват Peggy Goo и Ira Star, заемайки място трето днес.

Hitka TFM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Calvin Harris и Jazzy. И тази седмица на номер 2, заглавието е Satisfy. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Backstreet Boys и Bottle Up.

на номер 9. Място 8 за Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Седем. Кейти Пери и Watch It Burn. Позиция 6 за Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Пет. Хюгел и Move Into The Sun. Позиция 4 за Teddy Swims и Mr. Know It All. Три. Peggy Gou и Ira Stars Woman. И на номер 2. Calvin Harris и Jazzy с Satisfy. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. За втора поредна седмица на върха остава парчето с заглавие Dance Eteria. Като номер 1 в Катра FM Top 40 посрещнете Мадонна.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадона и Dance Interior. Това е официалният номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: Κάτρα FM. 100,4.

0: Ресторант Таксі. Поречи прес One Up или на 032 22 22.
1: Това е Катра ФМ.

0: Xbox Partizan KTRFM се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на КТРФМ.
3: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: КТРФМ

0: Записвали ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 19 часа.
1: This is Mixed Vibes. 10, 9,

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: This is Business by Katra FM Mixed Vibes.

0: 21 часа.
1: Катра FM 100.4.
2: This is Катра FM Mixed by 10 9.

hit musica. This is Mixed by.

0: 22 часа.
1: 100,4 Радио Катър ФМ.
2: This is Business.
1: This is
2: Business. Catra FM Mixed Vibes. 10, 9,

0: 23 часа.
1: 100,4. Съвременната хит музика.

Dimineața Omi 4. Съвременната хит-музика.

Emoția OI4. The First Contemporary Radio. Catre FM.

104. Съвременната хит музика.

4. Съвременната хит музика.